0: 하이르카타.
1: 헤리든가 하이르바 거꾸비데.
0: 아, 거꾸비.
1: 아니, 람 콜록해 원숙이야. 아는 게 제대로 맞는 거자고. 그러니까 수능 따복을 다시 하냐 파시나 이거 이제 수능 타네. 야 따복도 롱노고 감감 푸릉네 파이가.
0: 아.
1: 그러니까 아버님 보리부 수능 타네 대라몽 파유 바 와이능 자고 바 카와이라 농사가 이제 브록 이제 소셜 액티비티스 저라콩마 로하루 어바형 더가. 아버버디부 오늘 자라 수릉이 파이까 봐 수릉을 무슨고 가와리 파요. 무럭 떠 있다 못 떠면 미양탕이 있다 못 수릉이만 하스턴이 미친 공통 봐 하스턴이 받아라 공통 봐 이게 수릉 전에 떠 봐 라마 떠 못 떠 따이.
0: 그러니까 따복니니 온라인 유독신 온라인 디지털레스 농이 탕가 함께 그방만이니 유튜브 그방마 채널 동 농 수릉나 봐가이 능 그탈 그탈 제거는 스킬 수릉만어.
1: 아 뭐게 아카데미닉 받아라.
0: 아카데미닉 받아라. 제거는 스킬 수릉만어. 농 아트 인데 제거는 아트 제거는 많이 삼나 바기 수릉나. 이게 뭐니 아트 모니브로 오는 바기다. 가샤 알아마 그분은 통오. 이게 따복 또 디지털 농가 닌 AI 니 자마나. 이게 농 AI 독 수릉만어. 이게 다 소프트웨어 데벨롭먼트 독 수릉만어. 해게 농 거 주리 사이언티피컬리 이제 갈 안에 자스 하냐니 산티베글 컬처 아무로 수릉만오 업데이다
1: 에 따복도 언니 거기 니니 거기 비싱 마 카제 디지털 아 저디 어버니니 삽젝이야 또 기시야 세라모 좀 디지털 많이 담어
0: 디지털 마네 니니 제 일렉트로닉스 마네 아무노 유스 카이네 제모니 컴퓨터 힌디 모바일 힌디 따복도 Amor Tune, Abon use Kaine, Jetta, Chungtabuk, means problem solve Kamanta, Kamo, Amin Digital.
1: Ah, Baksa Boksuna is online money, pile money, over him on our Bushukba, Shoi, Ba, Tamo, Tamo wants some of the thing.
0: Online money, pay money, get Abunka, Amoke, Nangibu, Nangit Paikan get onka, Baksa Nangyo Payo. Amo Kasha Nessa is
1: it? Ah, I do.
0: मैंने तब वो पाई कहाँगे कुछ ब्रो वो नॉन फालना बगे इंदरा ब्रो ऑफर ऑफर इन्हें मैसेज रहना है ऐड फ्रूना है इनके नूं औरों कलयक है उनका
1: आह हाँ नहीं पहला कहाँगे कहाँ मन
0: नहीं निन जय नंगमनी तब वो कहनी फ्रीज नंगी तो खा इनके आंग फ्रीज पाई का बट फ्रीज इन लोगे जे कुमुनी मानी पाई कहाँगे एक्स्ट्रा दे वो पाई ना खा आमों के चाय आता
1: आह अच्छा तब उन्हें निन थरे पाई बंद है चाहना है बने Nung tamu wansuk, muskan kau tadi tamu orang wansuk. Nung tu tak kerasa perung neyong ka. Muskan tamu wansuk tadi.
0: Ani wansuk mang ka ang takdir kainnya nu, ani parani boror orang no kisah lama pungna musungu. Lama bolte nung bahaya ke successful orang mana lifeo. Tamu lama ke nung ni tamu goal nang nang nai, wansuk mundar nang nai. Tamu pori ke biang ti lama thang ke nu, nung eneng ni ni dream no successful khemanai amo kisa bon sai manan mujung bro baksa sai simaya nung biang baike porikhe biang thangke tam khemanai en tabuk nung porina hange kamong mani ni scholarship ro option tong nung scholarship apply khaimano ke amo ke kisa financial ni banding kisa komi thangta
1: a porina ha eka song to kok sulaimang sulaimang paithak phajing jora paithak phajing phaisok paikha ke nung khroksa sikla Tabuk tu sini siklus lah yang ni je nukzaka kepek moni zamani bahaya moni tangan suya tunan suya sunan suya oh bahaya kau mana nukzak tungka ane lam hamia himi tungka sini siklus lah yang ke buruk bah taman bagai hayong bah buruk nom tamu sana musung nung
0: first ane wansu mungka amo falnai kri hinggang ke nung canai buruk mana bah Hingga ani, hingga pasukan palingnya ramai nango, ampar jarak canai, berono bujiran nango. Hingga, amo sini cabu nanya, amo sung nanya nangai sini parani, jadi parau tu nai borong okra cakra, borong non nanya nangai. Borong mungkin borong bujiran nangai, jadi amo kaget tamu ongiman. Nini future tamu problem ongiman. Amo borong bujiran nangai, tapi palingnya borong bu ramai nangai. Borong paling meyati.
1: Kita tahu kalau nungkrak sah siklang ini jenis siklat selain itu, kalau belum tamu sana musung.
0: Ang omong sana musung gua,